ko bandikwe bona nini ko welela biloko ya mokilo mawa bamongo balobae ikokelo kendo